0: ojo ekun taye le mu fun eje Jesu ye
1: ojo lorun lo tala ba fi owe
0: alojo ekun taye le mu fun wo mama to n gbo mi laaro eje Jesu ye

0: lo wo lokan ti e na laaro yin mo be ko pase fun ojo re mo be ko mo pe adura ngba ni gbogbo aye se ngba
1: wo se wo
0: mo be fi da oloju laaro pe olorun wa ni.

oye sọ fún ezike o ni ezikeli sọ tẹlẹ sori awon egungun gbigbe yin ki lo dabi egungun gbigbe ninu aye ti e na ki lo dabi awon la koja ti o si ireti mo ti ireti ti pin fun

bakona eje ki ma kiyin pe aku oraje aku owo ise se se nya lotun lo si ni gbogbo bi ti e tin gbo wa awa oni de pe ki oloko maroko awo de ni so pe ki olona ma yena a o ma ni ti e ba tin fi eti kan gbo wa ke ma fi owo kan sise yin gbogbo wa na ni a ma ra jejeun.

0: ti wa dupe lowo Olorun bayi o tori Olorun tutun mu ki ogbo awon iya wa lapapo ati wo gan gege bi aya mi ninu ile t'Olorun tun mu ke tun ri ojo oni o ri pe Olorun se o Olorun se popo ni to odun to lo Olorun odun to lo Olorun mo ni lokan pe ti Olorun ba le se ti aya mi ya debu ti iya mi ati grammar ti e na t'Olorun ba tu je won o le tun roju oni ti e tun ri nu ayo atalafia inu mi o dun e wa wa kan dunun fun gbogbo yin ṣùgbọ́n mo wa ro nkan kankan pe iya to fi nje mama to bi onu kini mo ki lese mama o se le to be kini a so pe mama se to ro da bi pe mo ma sakesi pe tin ba ni lokan pe mo fe se nkan kan fun mama to bi o ninu o ma n gba ro yen danu o ma n tako kini mama ba se kini won ba se tori mo mo pe a ni nkan kankan to da bi pe o n bi o ninu
1: ebi mama temi no le se kan yin bayi
0: gege bo se so looto mama ti edin awon lo bi e sugbon nigbati Olorun ti pe ki ebi na ki wa jere ninu ile yin temi na ti ri e mo ti do mo mama
1: oluwa
0: so o ti wa ko ni mama ti enikan won ti di mama temi na
1: oluwa so
0: so e to tin ba le se fun awon obi mi o ni mo gbadon se fun mama na kini to de to ro po o le dariji mama
1: se mo lo se mi ni
0: oda oro ti mo so I ma je ko bi e ninu kan ti mo npe yaju lati so ni pe mo ma sakesi pe ti n ba ti fe se nkan kan fun mama wa ni e to ba kanran pe ki n se nkan fun mama bi pe boya ki lo se fun awon ajibope awon to ma n toro wo nita tabi boya bi okan lara awon family yin mo wa wo pe mo meni ko sinta le fi we mo wa se de ki n bi elere ka jo so bi awon kankan mi ba sele ka jo yanju e to ba je mama na lo se ma mo gbogbo ona ti mo ma ba mama soro a ma yanju e ka du awon tun le mo gba lori wa abi oju wo lo fi wari yen na
1: emi o ni ke ma se nkan fun won sugbon ko ti oye yin lo po
0: okay lahan mi
1: sherry family won yen
0: okay
1: ya yeah, bitch
0: bed
1: se mo pe ke to mo pe awon gan ko lo bi mi o pe
0: yes
1: mama yen lo to mi
0: hmm
1: ki ti e to gboju mo iya mi gangan o pe gan mi ti e mo anti mo ma npe won mi mo pa won gan lo bi mi won se nkan kan lori mi won se nkan kan lori mi ewo wa ni ka wo kan wa ma jeju en ti o se otolen to furugbin otolen to fe ma kere o better ke ma se fun ya beji o
0: okay lo se ro pe boya ka mo toju mama oda
1: ni e ma se mi gbo
0: mo eto so yo ba re ti yi mi yo ba re ti yi mi tori mo ran ti pe lojo kan ti ajo lo sodo mama mo ri pe mama yen sick ara won o le oba o le in lara mama wa la koko gba yen sugbon ti mo wa sakesi ni pe tori mo bin lo mama pe mama ki le fi sun mama la won te ni sile la won da ade le mo wa pe iru opo t'Olorun gbe wa si yen ki se ru wa ni won gbodo gbo wi pe iya nje mama yen ti awon eyan si mo wa ta de lo ko mo wa o mo pe pa yen mo sare lo ra timutimu to bi
1: da eni suru
0: bo mo ra pe lo fun mama pe kan ma fi sun sugbon leyin ore yi mama to pe mi pe o ti tun wa gbe mo wa sa wa nru awon nkan yen lotun ro lo si sugbon gege bi nto wa so nisin sori emi nba ni ko je ka dariji mama
1: eni suru mi o ni pe mi o ni mama sinu en wa teni eni mama sun se be ni igbalode lo sun si se eni kini ni ati ra mattress fun ya beji e lo ra fa won iro o te ba ti mo pe ni ra fun ya beji e ma wo le ra fun won rara
0: oni eni igbalode ni mama
1: fun eni igbalode lo fi sun
0: oda
1: won kera ni to ra ri yin ni
0: oda se eni igbalode ni wo fi sun ninu ile
1: eni igbalode ko mu fi sun
0: ah eh o mo pe iya eni ni iya eni bo ti wu o le to iya eni na si ni
1: se mo so pe won ise iya mi ni bayi
0: o e gaga ka ti mo fe ko mo ni gbo yo ba mi dada mo fe ko mo gaga won po we yo ba fun o lo ni mo si fe ko di mu yo ba ma so gaga pe ara ile eni o se ni eyan ni o se eyan eyan ni o se eyan a le fi wa laaro lasan sori ya beji to wo yen
1: e ma tu nkan te so
0: eh eh ya beji to wo yen olodun lo olodun kan lo fun oni olodun lo fun oni ko tumo si pe boya eh ko tumo si pe boyo je ya re o mo pe awon na je ya beji yen na je ya fa awon elomiran
1: eh ya beji lo ji ya
0: Yo ba re yo ba to so ye mi o bi o ba nawo si ya beji o gbodo ri pe o gbodo ni lokan pe gbogbo ona o gbodo fi toju ya to bi onu
1: ah
0: idi ni o
1: sale bi npa won ni
0: idi ni o mama temi nwo yen mo ti ri ami ebi lara re mo ti ri ami ebi
1: e won bi awon yoku ti won to
0: e won le bi awon yoku ki won to won o gbo yo ba se mi sugba olodun gbe awa lowo soke ju awon yoku ti won wo ye lo so ma pa won yoku yen won tiraka ni won fi se won ba kan tan se sugbon gege bi olodun se wa pon ole loni to lo si gbon ya re danu lo to mama le mo se pupo lori oro re sugbon olodun olodun ti ran lowo
1: baba debo
0: ki lo de to o se ja fori di mama yen
1: emi o se ri bi te n gbo nkan wo le le fe se fun wa ti e kokko so n te fe se fun wa na
0: now so wa ri bi to oro de duro yi ibi oro de duro yi sori ile abugo ti mama n gbe o
1: tinun jebe
0: ile alapajo to ti ya mo mama lori
1: ile wo lo ya mo won lori
0: tori o bi jo ti mo lo
1: ki lo se leyen
0: ile abugo
1: ki lo se
0: ile to ti ya
1: ile wo lo ya
0: ti ategun ti ka panu re
1: panu wo la tegun ka gbogbo awon ile gidi ni gborogan se ategun ka panu won lasiko yi e wo ebere niyan
0: so o mo pe nkan tiju ni ko nina wo leyin kan wa ni to awon fe bo dele kan wa ri mama re labe
1: ile ya beji la tin se
0: ile ya beji
1: eh
0: iya beji o se ya re olorun lo fun o ni onisababi lo je a gbe ko ma toju ya beji sugbon o gbodo toju ya re
1: wo okunrin ki le fe se gangan
0: eh ti mo fe se nisin ni pe
1: bo ba temi o gbogbo nte
0: so o ti mo fe se nisin ni pe sori le abugo yen mo fe wo pale
1: eh
0: be ni mo fe wo
1: ewo
0: so wa ri mama re grandma mo fe mu wa sodo wa
1: iro o won
0: ah mo gbodo
1: ah wo le
0: ti ma fi pa leyen mama si ma wa gbe odo wa
1: baba debo ma je nwoju yin o
0: afẹ oko odo wa ni mama mo gbe
1: e ma je nwoju yin o won le gbodo wa o
0: sori inti won so ti enu ti temi ni mo so ma lo mu mama wa won agbodo wa
1: ani won le gbodo wa
0: ma wa ko ile yen pale ma tuko
1: iko ba wo ko fi le se
0: ma ko ma de tura moto sibe ma tu gba driver ti o mo gbe mama jade ma gbe jade
1: eni suru ile yen ki lo se
0: ko dani so ile ti won so ile to so ile ta we wura ti won sun ni ke se bi te yen gbodo ma sun
1: ah
0: ile to ti ya
1: ewo ni
0: le ti ka
1: ewo ni ile to ti ya panu e ti ka ti awon awon ti le won buruju be lo do wa le ri du to si won ni ewo ni
0: so ma ye ke o ba mama ti enu e
1: ewo ni
0: mo wa nu le mo joko awe kuruku sa nje mi lowo
1: kuruku sa wo le nje
0: mi lowo
1: enu yin po kuruku sa yeye wo ni
0: nje mo ni lo laarin eje gbogbo ese mi to ti mo wa pe awon e wa npe se mo loko ni mo ni loko ile ya ya wo mi ni
1: mo n to nse yin e ma gbo o e ma gbo o mama o le gbodo wa
0: oro ti e lo sohun
1: e ma gbo mama o le gbodo wa te ba mo pe fe mu mama wa mu ya beji wa
0: ya beji kan kan o wa
1: ah
0: o re to ba fe se ya beji mo lo se
1: ira o
0: mama ti e mama re na si de bo ti wu kan si o to ya re
1: so pe won ise ya mi ani ya beji te gbogbo re se ri be se wa gbogbo re te ba fe se fun mama bakan na ni ke se fun ya beji sugbon pe ke wa se fun mama ke mo se fun ya beji yen ko si nkan to jo ya beji lowo mi o
0: ya beji le wu o
1: ya beji lowo mi o
0: ya beji le je
1: ya beji lowo mi o
0: sori ori sababi ni
1: eyan ko le ma je ni bi ti o ti sise o
0: sori oro to
1: se ti o gbin nkan yo ma ko roko ni
0: oda je ke mi wa je ki nkan kan yi e je ki je nkan kan yi e ka so pe igba ti mama yen loyun e to wa wo soso to wa wo pe ohun o to loyun to wa lo ro si toileti to wa ti ta je pe ko je
1: e je so ba yen mo awon eyan kan ba to gbe
0: gbe e mo di won ma wa
1: e ma fi gbogbo yen fe fi ma ku bread ko yo lo ni odo je awon wo e wo nkan te ba mo pe fe se ko ti e kan mi si bo owo yan ni wo po lowo e ni bakan na la se fun ya beji
0: ma lo mu yaye wa ni
1: won le gbe
0: o ba wo lo se ma so fun mi pe ya yen e ko toju e
1: ari won le gbe bi
0: ti o ba bi en kan ti o ba bi en kan ka so pe ko bi e nbo di abeji o ti ri otoju
1: ki le se
0: se yan ma je jolohun lo
1: odo ya beji gan lohun fe tari mi si
0: e pe ti olohun wa kadara re nko tolohun de wa mu ona to wa yi gbogbo e pada to wa toju osoro wo
1: mo eyin wa nbe gba tolohun yi gbogbo e pada
0: eh bi o si lara du mangeli suba omo je ko ye wa ni pe in to ba ye fu ya wa ka se fu ya wa sori in ti mo fe ni gege bi asebe no le eh gege bi asebe mama ye ma lo gbe wa
1: eh le gbe mama
0: wa o mama gbe lodo wa
1: ani mama o le gbe bi ah wa kunrin ma da wa la le mama o le gbe bi
0: mama ye wa sai
1: to ba fe mu mama wa ma keru mi mama lo o
0: mama ye wa sai so idi we dey jade nu ese re
1: baba
0: idi jade
1: baba debo o ti bere afi
0: baba kokoro idi gbogbo awon kokoro ri
1: baba debo baba debo alasodun alasodun alasobaje igba wo le ri yen igba wo
0: mo wa fowo le mu bayi so fe pa ni
1: baba debo o si beru
0: olo so fe pa ni
1: o si beru olohun
0: eh ta si ti ya yen tun lo tun lo gbe o wa ni ko ma lo se ginu gbo ko ma fi dana
1: ba baba debo o si beru olohun
0: mo ma go iti ma
1: se
0: mo
1: ga si lo mo se gbe
0: ko ma lo suba ya beji mo lo
1: mo gbe sister yen won mo lo
0: suba ya beji mo lo
1: ya beji mo lo
0: ma wa lo pe gbogbo awon ore te jo sise ma ko won simoto ma ni e wa lo wo ya to bi ya debo
1: e kon lo wo
0: e wa ko mi to sun
1: e kon lo wo
0: eh iya re figi ta ori aki to bayi ko to je ko to sa ko je
1: baba debo iro iro e po iro e po iro e po iro e po alaso ba je
0: baba n be so to gbo
1: iro e po
0: o ye ko toju mama yen
1: alaso ba je
0: o ye ko toju
1: alaso ba je iya
0: ko ti e wa si o ye ko fi ya ni pe to po fa yoku lowo lolo ke se won olohun fi dajo re sowo re
1: iya o je mama
0: olohun fi dajo omo yen sowo
1: re seri eyin eyan mi seri te ba ti fi oko to lenu ju yo lo bo se ma rire awon to mejo ro iya o je mama to ba yen o lo to egbe kan ile ton gbe ni eh ategun ra gbe o kan gbe panu esoke die ni iya o je won won gbogbo ti baba debo se idin ye kini kan ko sin to je be alaso baje ni
0: ebi o pa mama
1: ebi o pa mama ebi o pa won won mo gasi lo
0: ebi abuko ti baba npe o ti ya lule
1: ibo lo ya
0: o wa so pere pere bayi
1: o fe ma soju aye kan lero beyan gidi
0: ni eh je kin ti e se
1: o fe soju aye kan lero beyan gidi ni
0: eh ti e lodo mama yen
1: o ni ya to lo gbadura le
0: ni o mama ye o ma ebi ebi o to ba ni ya temi mo toju e dada ni mo toju e en
1: da le gba ko fi ya je mama yen mi o fi ya je mama
0: mi ko ni abi o so so lo fi idajo re so we
1: awon ti ya to se won lawon o toju iya ni
0: e ko gbe yanju agbara won o mo pe olorun o pe dogba iwon ba tan le se won se
1: won kunrin ma yo mi lenu ki lo fe se fun mi lodun
0: ni o ti mo fe se disi pa yo ba temi latori mama yen ni ti koko bere
1: iwo ko to se mi
0: ma ko ma se airo o di dandan so in ti ta koko se ni pe mo wori so ri moto ti mo ara fun e won ti n gbe bo but bi ti mama yen sun yen ko temi lorun a ko wole yen pale na ma wa mu mama yen sodo na
1: ani mama gbodo wa oh mama o le gbe bi o
0: to ba gbodo wa a wa tule yen ko ba to ti e na nbo gbogbo yin la ba se fun
1: baba adebo se suru mama o le gbe bi
0: ebi o ga
1: mama o le gbe bi to ko wa gbo ma mu mama wa e mu ya beji na wa
0: ya beji ko ya beji ko ta ba ma se fun ya beji a mo lo fun
1: ni ewo ni e lo fun e to ye po lowo mi
0: ba feju
1: e se po lowo mi dagba emi o fe o emi o fe o yin o le mo koro se eyan ma lo soko oloko ko lo ma ko ere oko e ni to ba gbin kan e wo mi o fe o mi o fe o
0: se ya ti e ni lo kore ya ti e ni lo kore
1: ibi ta wa furu gbin si won le je nbe
0: o lo bi e o toju e ko toju e o lo bi e iya e na si ni iya e na si ni ranti pe odidi odun meta odun meta lo fi gba wo si o lenu odun meta ni fi po kiri ladugbo
1: ese won ni pon mi tele ni
0: eh to ba lo gbe to lo gbe sese titi
1: ewo ni
0: ta won to ma ku awon ma kije ku e ki lo fe se
1: baba debo oro loro mi mo gboro mi de leru bayi o mi mo nkan toro loro ka e lara bayi o mi mo o
0: be se te se te
1: mi o mo o iye o le gbe bi o ka te kokoso yen kuna iye o le gbe bi o mo mu ya wa bi o
0: ibi lajo mo gbe
1: baba debo n woju re mo mu ya wa bi o
0: ma wa ma
1: iya mi ni to to sugbon won le gbe bi
0: mo pe gbogbo awon eyan gbogbo awon alale ni mo pe
1: mo pe won
0: won ma sori yo ba ma so kankan pe ke
1: mo pe won
0: ti o be se o le
1: mo pe won
0: mo pe won
1: mo pe won
0: mo pe won ma roju e ki
1: ani won le gbe bi
0: e ka so nbi o e ku ro le o to ba wa ni ho ma ni ya de bo ni o o ni awon ma gbele abugo o ya de bo ni o o ni awon fi igba ba roju e ki ti mo roju e ki ni to a lo family house yi
1: e mo ro ki
0: ni to ma roju ka
1: mo ro ki
0: e to ma ah
1: won le won le gbe bi won le gbe bi mo so won le gbe bi
0: boya
1: Eh boya kemi keru mi ki ya mo bo gbe.
0: E jo ma gbe dule.
1: Emi ira ya.
0: E si bi olo. Ya o gbe bi iwo na o gbe bi.
1: Olo ma je. Boya kemi keru mi ki wa ti ya jo ma gbe.
0: Ija ba be laarin ya pari e.
1: Boya kemi keru yin ki n keru temi ki wa ti ya jo ma gbe ani ya o le gbe bi.
0: Ko si bi kaka to lo. E jo gbe bi bi.
1: Baba de bo iya o le gbe bi o.
0: E jo gbe bi.
1: Iya o le gbe bi o.
0: E ti mo so ni mo so.
1: Iya o le gbe bi o. In ti o ba fi mu ya wa nbi ki ya beji wa nbi. Awon mejeji won yajo wa nbi.
0: Bi mo se jade lo inisin, mo nlo sodo awon eyan re. Bo nlo sodo awon eyan re. Mo mo ri foro yen tun wa leti.
1: Mo to kan loro loro. Eh, oro mo le bi e oni mo le bi mi mo to kan.
0: Gbogbo awon aburo re ni won pe.
1: Ah ah, ki lo de?
0: Gbogbo awon aburo re toki tobi ni won pe.
1: Eh, se ba won yen lo to mo pe won, ki won so tele.
0: Pe soda ka ti mo so pe mama ohun, ko mo lo gbe le abugo.
1: Awon ton ton se won le se fun won ni abe won ni ile ikini kan ki lo se le ton gbe
0: awon na gbe yeju agbara
1: won ebe ni igbalode lo nlo
0: oga olodun si gbe oga ju be lo eh be se te o ba ja seke tan ni boju ko nbe boju ko nbe
1: se mo la nja ni
0: boju ko nbe
1: e ngba te ri atajo rira sa si a soro
0: eh sugbon ya to fi je won labe nu
1: pa in fi ya je won se fi ya je won
0: o fi ya je won
1: ya ya jo nje ti mo fi nu won ni ewo ni mo fi ya je won
0: ya debo
1: se ya jo nje ti mo fi nu won ni
0: odun wo lo ti lo be ya debo to ti e pe bo bi mo aba yin sere to ba won to junu le yen to ma so tutu si olorun to ti e wo susu to ro jenu agolo fun aya debo
1: ewo lo njanu agolo agolo
0: odun wo la lo be to danu nje fun mama yen
1: to odun ya yen agbalagbo mo jo njenu agolo njenu agolo wo
0: so o be ke won da fun
1: won ni lo njenu agolo
0: eh o nje ki awa nilo
1: awon nje ti won sese ere oko to sese se loko lo nilo
0: awon to ti bu
1: ewo ni to ti bu
0: ya de bo olowo dari ji o
1: ewo e fo sese ja lo ni lo jare won ni lo nje nu agolo ke yan ton ma yo mi lenu
0: mama ye tu lo tese bo nu ogi o gbe lo tun ni won ma lo gbe sasori na ya de bo
1: eh se bi baba fese gun so ngba na se bo mo ba wa e cake mo pupa si ni won fo be si won fi epo si won fi kan si alese eh se ko ngba mo ni ko fese rana ki eyege wo wa ni
0: so olorun je kese mo mama ra
1: ese ah baba de ese wo lo nra
0: se pa to agbo wonu leyen se o ma gborun ni
1: mo baba de bo alabo alabo si ni alabo ese wo lo nra mo wo mo wo mo wo koda mo ba won kepo si
0: okan si
1: eh
0: se epo lo e ko okan si
1: ki wa le ye kin kan si
0: ah
1: to ba se ya abeji ni mo le gbe ya abeji lo
0: awa pro mi so ngba yen pe ka won tele mi ka do jolo ki mama omo ni eh mo tele mi mo nbo na bi ba be o ba ti se ri mba pe yin
1: Olorun ni mako wa. Eh, woni Olorun ni mako wa. E ba n kilo fun baba de bo mi fe.
0: Olorun ni kilo si e mo be.
1: Eh, esin wo ni o se yin?
0: Eh,
1: mi o fe be o, mi o fe be. Iye da soro molebi o molebi. Ah ah, wala yin po. Ki lo de?
0: Molebi e de. Molebi gugu wa ni.
1: Iye da soro ti o kan yin. Iye da soro ti o kan. Se yin mo gbo nkan to ju mi ri ni e mo ya ti. To. E wo. Mi o fe ki fe ran mi fe ma ran ti awon kan to ye ki ran ti. E wo, e ma da soro ti o kan yin o. Ki lo de?
0: Olorun o fi idi awon ma nle olowo
1: ifi ya je won baba I ma yo mi lenu mi ifi ya je won
0: o mo pe iwo to le se bayi furu ya ti e to ba o le se ju be lo fun yori ya o mo be iwo to le dari ji ya re o le se ju be lo fun yori ya
1: olorun ni o dari ese won ji won mi ni dari ji won lowo
0: ati won na to so pe won si o ati won na to so pe won si o ye ko dari ji mama e
1: eh baba de bo kilo de
0: after ba go tebi
1: kilo de na
0: afi to ba gbo temi
1: ori oro loro kilo de
0: afi to ba gbo temi
1: eh se ti ma ba dariji ya bo se mo ma so ti ma fi dariji won re
0: eh tori pe o fe gbo ni o ti do duke lo ti mo ti me so odun ke do ko ti mo ti mo so ni eh a le so odun ko wo susun ko ra so pa mefa lo fun ya re
1: ah
0: ko si to to ra bata
1: baba adebo
0: awon bata sakuro wi je ma wonu papa ni mo won ko sese
1: baba adebo o mo ya to je mi ni
0: eh fi ya le o si kaka to le so
1: mi o ki feran ti o mo ya to je mi o mo ya to je mi
0: eyan melo lo so fun pe nti mama se ni
1: ah o mo ya to je mi
0: eyan melo lo fe so fun
1: mi o ti e mo pe ya gan lo bi mi ah mi feran ti o mi ti e feran ti gbogbo n te n so ige ko tun je ran ti oro ti o ye ran ti ni mi feran ti mi o fe ranti
0: afi ko saforije fun omo
1: yi ebo bi ma ba saforije olohun fowo kan mi ni o olohun fowo kan mi ni o tori o le o o le o
0: o ti e ko wa lo pade fowo kan mi o le o lo pade fowo kan mi ko lo to le fowo kan sori e nkan to so po le ko si ti nbo loke ti le ogba
1: baba debo hun o tori ko sele si eni o tori ko sele si eni o le gan o o le o
0: o to lo sele si o ti sele si awon kan ju ti
1: e lo e wo e ba mi kiro baba debo ko ye yo mi lenu o 9168931000 ko fi ti e se ti e ko sha lo fe se nkan fun ya ti e kini o mo se 0916893 1000 0915333 4893 tabi 0911333893 awon number tele pe wa si jolo fe se nkan fun ya ni ko ma se ni ebe mi mo ni ya ebe mi mo ni ya ki lo de
0: iwo ni ka ko lo ni ya
1: fe fe ran ya e o fe fe ran ya mi ju ya e lo ni ki lo de
0: iwo ni ka ko lo ni ya
1: e ba ki lo fu abade bo e ba ki lo fu abade bo oro ti o kan lo nda si o olodun ni ko lo le fowo kan mi olodun ni ko lo le fowo kan mi olodun ni ko lo le fowo kan mi ki lo de
0: iwo ni ka ko lo ni ya
1: ki lo de gan na Debi toro de duoi afi ko sa to se 0916893 1000 0915333893 tabi 0913333893 kilo de ibe mo ni ya olorun lo ma fowo kan mi o olorun lo ma fowo kan ma to lon ba tin ba tin tu ah to tu je ko lu esun kun loni so ti mi ki fe ranti
0: eh ko si e kun loro e o gbo te
1: e wo awon to ti sele siri to mo bo se ri lara hello hello ele ti wa nbe o ah ele ba wa tun ipe na mu 0916893 1000 hello 0916893 1000 0915333 4893 kilo de gona hello hello ti wa nbe o
2: mo gbo yin mo gbo yin
1: e kuro le ma oruko yin ati te tin pe wa
2: adeyin kenyo
1: yes ma lati bo
2: patapata
1: e seun
2: e ba jo lohun e de dai di ya yin ta ta lo mo ma ma dai ji ta ba dai ji on ba le ife je ke lo on dai ji am be dai ji lo lo lo lo o lo gbe be ka na ma dai ji ya ta to le dai ji e bi ya yin ni mo ko ro pe ka o ba bi e ya e be ji lo toju
0: eh
2: a ti baba de bo na e ma se nkan te e nkan te se fun ya won e ma se fun ya be ji na ka ma pin dogba dogba
0: oda oda
2: e
0: se gan ni
1: tori pe ko ise yin lo sele sile se nso be te ba fe advice eyin o ma ndun lenu eyan hello
3: hello ma
1: yes ma e kura le ma
3: e kura le
1: yes ma ma
0: ami
3: eh
0: eh
1: wo toju mi
4: o ba bi yin se ya beji se yo ya beji ori yin toju
0: eh
4: eh iya yin lo loko to wa yin wa saye
0: be
4: ko na se yin yin ajo yin o se ri niyan se ti gbo e dari ji mami yin e dari ji won
0: eh eh
4: baba debo
0: yes ma
4: e se ndogba ndogba
0: okay ma
4: se gbo
0: be
4: ti toju mama e ma toju ya beji
0: o da ba
4: gbọ koko nbe lowo iya debo e toju mommy yin e toju mommy yin komo yin le toju eyin na ija kan bo te ni le gba pa te ni le tese nse ba se pamo ogun le je o ti o dara fun yin o
0: amen e se gan ma e se ma
1: tori pe ko sele si won lo se nso be hello
2: hello waka so iya debo baba debo
1: yes ma
0: yes ma yes ma
2: iya debo ese loko to da o ga baba debo tun wa karo wa fun yin lati toju baba yin eh ka ma loro to wa nle yi se ba toju e iya yin awon mo yin na ni toju ki n se
1: emi toju awon mo temi
3: ye gbolu wa ma mi eyan tu wa tojo awon moya awon moya tu wa fi aje yin
1: olo ni je o
3: eyin ko ko wa ni ye yin e wa ma to temu wa tojo awon omo mi won ma wa fi aje mi bo ma wa ri ni te ba ti dari ji ayin
1: olo ni je ko awon mo fi aje
3: eyan lo ma wa du ju be yin se ma mo wa tojo yin eyan tu wa tojo awon ti mi wa tu wa fi aje yin e tojo mama yi ki baba de bu baba de bu te fun mi bu bu tele e tun wa jo jere oro loro ayin baba de buru won bu ya yen o tun ti won ku enu an bi la bi doju ya yin ejo ro baba de bo lenu ti mama ni o ba bi ya be jigun lori ito ero ti gbogbo ya ibo ti le ti ya yen ko se oyun ti nine months gbo bi rin leyin na e kon kokko wo yen pe oyun yen gan lasun e fi dariji ya yen ya de bo ayi o e gboro ju baba de bo lenu baba de bo e se wa fodun yin na ni ke lo dinku de bo ki le de
0: o fi aje ya re di o fi aje ni
3: baba de bo o do ai ma se to bo
0: yes ma e se ma
1: olorun lo ma olorun lo ma to dari ese iyajiya gbogbo n te nso yan ko be mi nle ewo ni kin dari ji won tori ko se yin lo se ni hello
0: Yes, ma'am.
1: Oh. Ti o je be?
5: Ti ka ta le je ma ma se fun en keji. Ba ba ko je ki awon mo fi aje yin. E ma fi aje iya yin mo. Pe iya e lo wa e saye.
0: So gba bayi.
5: E lo wa e saye. So e ma fi aje iya yin rara. Ta ta awon mo yin o ni fi aje yin.
0: Amen.
5: E ti gbo ma. Ebe ma gbọ́ ọ̀sọ̀ kan yín lẹ́nu.
0: Sọ gbọ́ báyìí. Ẹ ṣe ma.
1: Ẹ ṣe o, màá lọ máa ronú sí.
0: Ẹ ṣe ma. Sọ gbọ́ gbogbo táwọn èèyàn gbọ́ sọ látàárọ̀.
1: Èwo ni ṣé mò ń gbọ́? Ọlọ́run
0: nìkan ló máa fọwọ́ kàn mí. Sọ ìbára díndín làwọn èèyàn gbọ́ sọ látàárọ̀.
1: Ọlọ́run nìkan ló máa fọwọ́ kàn mí. Àti advice èèyàn, ó mà máa ń rọrùn tí ó bá ṣe èèyàn ni nǹkan náà ṣe. Ṣèbí torí pé kò ṣe àwọn ni ọlọ́ṣẹ́ sọ pé ẹ kí n dáríjì kí n ṣe gbá kí n ṣàwo. Tó bá ṣàwọn ni sáwọn máa sọ bẹ́ẹ̀.
0: Gbogbo àwọn tí gbogbo àwọn èèyàn gidi ọlọ́pọ̀lọ́ tẹ́ ti ń bọ́ sọ̀rọ̀ látàárọ̀ ó rí pé kọ́ tọ́jú mọ̀mọ́ ẹ̀ náà wọ́n sọ.
1: Ṣé mo ní mò ń bù wọ́n jẹ tẹ́lẹ̀ ìfẹ́ o ṣé mò ń bù wọ́n jẹ tẹ́lẹ̀.
0: Ó ti fẹ́ jẹ́ kí ẹ̀ta máa pa mi lórí báyìí omi dà.
1: Ẹ mú omi tó mi bá wọn ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ ló fẹ́ ṣe yín léṣe.
0: Omi dà.
1: A máa wọ owó àwọn yẹn ní ìsìn wọn wá jẹ́ kéèyàn dàbí aláìda pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tó ń sọ.
0: Nígbà tó tọ́jú ya ẹ̀.
1: Èwo ni ngbà tó ń tọ́jú ya. Wọ́n jẹ́ kó lu ẹ̀ dàbí aláìda báyìí.
0: Ó tọ́jú ẹ̀.
1: Ẹ wo èmi ò tiẹ̀ mọ o, mi ò mọ o, kọ́lọ̀ ń fọwọ́ kan mi ni òtòrò, ó dùn mí, ó dùn ẹlẹ́dàá mi.
0: Ó tọ́jú ẹ̀.
1: Ohun tójú rí ló ń lọ wájú yẹn, ó dùn mí o.
0: Ìyẹn ti lọ.
1: Ó yẹ kó da jù báyìí lọ.
0: Ṣé ìwọ fẹ́ fògàn náà ni? Ọ fẹ́ fògàn náà.
1: Èwo ni ṣé mo fẹ́ fògàn
0: náà? Àwọn tẹjọjọ rẹ mélòó ló dépò tó dé yìí? Ọwọ́ pé ṣé mi tọ́ yẹ kọ́ wà lọ́wọ́? Sọ sápá kí ni? Sápá kí lọ sá?
1: Ẹ tó sápá kí ṣe kò ṣiṣẹ́ ara.
0: Sọ sápá kí.
1: Àrà àwọn tó sápá kí tó ṣe pé olówó ni wọ́n. Kí lẹ sọ kí.
0: Ok, kí wàá lówó ṣe iṣẹ́ ìrọ̀rùn kọ́ lùwọ̀ ṣe.
1: Ìwọ ni iṣẹ́ ẹ̀rọ.
0: Iṣẹ́ ẹ̀rọ kọ́ ló ṣe.
1: Kò ó ṣe bí dáa kí n wà ló yẹ kí n wà jàyé.
0: Kọ́ wá lọ yẹ kọ́ wà.
1: Yòò èèyàn kan mà fẹ́ gbé mi lọ sí Amẹ́ríkà ni màmá fi lọ gbé mi sọ́dọ̀ ìyá àbejì.
0: Ẹ fẹ́ gbé lọ Amẹ́ríkà.
1: Ẹgbọ́n wọn kan fẹ́ mú mi lọ sí Amẹ́ríkà màmá wa lọ gbé mi sọ́dọ̀ ìyá ló fi lọ jù mí sọ́dọ̀ ìyá àbejì. Amẹ́ríkà ni mi bá wà
0: báyìí.
1: Irú ẹ
0: ilẹ ilẹ ni ibe boya iwo na ba wa
1: eh bi o je ko wo
0: awon ton sa wa ki loruko
1: e ko da se ko wa da ma sha pa america mo america ibo enu mi o da dubai lo
0: ani o ton du ya
1: e wo e fi mi le jare ko lohun olohun olohun nkan lo le dari ji o
0: ba
1: ti gba yan wa gbagbe mi sodo ya beji
0: Todu ya e
1: ta wa bo so mo ma wa mama ma pe won lanti mi mo pa won niya mi
0: o da re bi ya beji ko lo bi o lo to ya beji wu eni
1: ewu ekuro bi
0: eh ya beji o wu eni
1: gbo kuro bi jare oro oro to ndun yo ah america ni mi ba wa
0: eh se okay america lo ba wa
1: america ni mi ba wa
0: se nisin bi olohun ki ode o rowo to fi lo america
1: kini iba wa mo re mi to dai ko mo so pe mo fe ma wa pilot ni mo fe jo fe ma wa aeroplane iko ti mi ba se niyan ko ti mi ba se niyan aeroplane ni mi ba ba wa ewo baba de wo fi mi le o ma lo ma ronu ai wo olohun mo wa ni ka dari ji won bayi tori olohun ni we si ti
0: o dari ji ya ni afi ko toju ya e
1: ewo fi mi ne
0: mo ma toju e ma lo ko awon ore a wa lo sile yi a lo be ma je